Når tieren råber, kugger den typ raus. Det er sejt, hvis godt i spærmede myrder der. Og der viser til vielleicht, hvor dir jetzt wohnt. Was willst du?